Suona muutti mano ootti alua. Syy ihi. Suona mana. Syy mataara. Syy ihi. Syy oho oho. Syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinnää. Hymi.